0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Per.
2: Hallo, du er Per?
1: Ja.
2: Hallo, det er Igor Petrovski som ringer. Fra Bella Bambino Restaurante?
1: Ja.
2: Du har vært på søndag?
1: Ja.
2: Jeg tror du vet hvorfor jeg ringer?
1: Nei.
2: Jo, Per. Ikke lyve til meg, du vet hvorfor jeg ringer. Du har vært her spist med mann?
1: Ja.
2: Denne stor vinflaske i vinduet?
1: Nei.
2: En mangle, en borte du har vært spist her.
1: Altså, vi var jo oppe her etterpå. Jeg har ikke uavlig tatt med meg en flaske.
2: Du. Per.
1: Jeg
2: har kamera, du går rart ut av restaurantet.
1: Ja.
2: Ja, du går, jeg ser på kamera, du har gått rart med mann når du går ut.
1: Vet du, av mange ting du skal beskylde meg for å stjæle flaske vin.
2: Per, du lyver.
1: Og i hvert fall ikke en flaske vin. Skal jeg stjæle, så skal jeg stjæle ordentlig en diamant.
2: Du har stjælt diamant? Når har du stjælt diamant?
1: Nei, det gjør jeg ofte.
2: Må jeg vente på du utenfor din hjem? For å få flaske?
1: Ja, det må du faktisk. Og hvis dere har et så dårlig kamera at dere ser at jeg aldri har gjort meg magnumflaske. Hvem er det som drikker magnumflaske i dag? Til og med Petter Stordalen drikker ikke magnum.
2: Hvem Petter?
1: Ja, si det. Han som dere leier hos.
2: Kan vi kan ordne hvis du er på CH, at du kan nevne på restaurant at du kan få litt igjen.
1: Men jeg er ikke så mye på CH, men jeg kan si det på NRK.
2: På NRK? Hvorfor ikke på P4?
1: Nei, for P4 er jo en drittkanal, for de driver og lurer folk.
2: det var godt å høre stemmen din igjen, Per. Jeg har savnet deg.
1: Ja da.
3: Det er Tommy Fredvang som sitter der, skjønner du.
1: Ja, det har jeg sett på Instagram. Hvordan vet han at jeg var på Bella Bambina?
2: Ja, jeg følger med deg, jeg vet du.
1: Det var jo faktisk ikke et menneske der.
2: Nei, det fikk meg også videre.
1: Ja, men det var ingen der.
3: Nei, det var en du var der sammen med da. Men vi kan vel ikke beskylde mannen din, for han ville vel aldri sladret om det til oss.
1: Nei, han ville jo aldri gjort det. Det er godt hvor du er i verden, Tommy. Bor du i Stavanger? Eller?
2: Ja, jeg har flyttet til Stavanger nå, ja. Så, men livet er fint, jeg er glad. Det er delen jo for ringen, jeg har køddet litt med deg. Nei, jeg er ikke dame enda.
1: Nei, det er
2: til.
1: At du er homo. Er vi på
2: stemning? Jeg har toget de der øreringene du har klaget sånn på.
1: Ja, det var faen meg på tide. Jeg tenkte du hadde vunnet Grand Prix hvis du hadde hatt det. Men skal vi ikke gå videre på det?
2: Nei,
1: vi
2: skal ikke.
1: Da vet vi hvor vi kommer.
2: Ja, vet hvor vi kommer fra.
1: Ja.
3: Og Per, ha en fin dag videre.
1: Takk sammen. Okay.
2: Jeg er veldig glad i deg, Per.
1: Ja, jeg også.
2: Ok, ha det.
1: Ja, ha det.

0: Det er forunderlig, men jeg sitter altså med handsker på, selv om det er 5. juni, og det er godt over shortsgrensa utendørs, for sommeren på vei, og på vei inn i den 1. juni helga, så må jeg bare understreke at ikke ta deg handskene nå på sommeren.
1: Nei.
0: Gå med handsker også på sommeren.
1: Ja.
2: Ja vel.
0: Og du er enig.
1: Og sommerlua, den må du ha på.
0: Ja, det hadde jeg i går, faktisk.
1: Og sommerlongsen. Ja. I hvert fall hvis du skal opp på fjellet en tur.
0: Ja.
1: Og vi bor i Norge, så det er ikke så rart at du sitter med handsker.
2: Ja, men den varmeste junimåned noensinne i Nord-Norge akkurat det øyeblikket, tror jeg.
0: Ja. Et argument for å gå med handsker, og med lue for den del, er jo det at for å kompensere for at det er litt kjølig når du går med shorts, som er det aller deiligste, så må du kle deg varmere oventil. Men det er en annen grunn altså til at jeg mener at man bør gå med handsker hele sommeren.
2: Ja, jeg blir jo bekymret når folk møter meg for eksempel med handsker, og jeg kommer inn til dem, og de i tillegg har kledd gulvet i plast.
1: Ja,
2: da har jeg sett for mange krimfilmer. Da vet jeg at min siste time er kommet.
0: Ja, ikke sant?
1: Men kanskje du har sett filmen om Michael Jackson?
0: Ja, for jeg føler meg veldig sånn... Michael Jackson og Moonwalk her. Det er riktig, men det er ikke det heller. Men dette er ikke for alle da, men dette er et seriøst tips til de av Norges 500 000 husstander som altså har hund. For jeg har hund, og 80% av norske hunder er apporterende bikkjer. Jeg måtte sjekke dette, men 80% er det. Og da bør du fortsette å gå med handsker på sommeren.
1: Hva er apportering?
0: Det er at de liker å hente ting. Altså hvis du pelmer av gårde ting,
1: så, du skjønner hvorfor jeg spør.
0: Så bærer de det hjemme. Ja, for bikkja de er ikke veldig apporterende.
1: Ikke veldig.
0: Nei, så han tilhører de 20% som ikke er det. Men bakgrunnen er altså min kokke i Spaniel. Han elsker å gå på turer, lange turer. Men på et eller annet punkt, etter 20-60 minutter, så vil han hjem igjen. Han blir da svært søkende i blikket opp mot meg. Det skjer alltid på et eller annet tidspunkt. Og det han ønsker da, er å bære noe, for da slår instinktet inn. Han er en såkalt... Ikke sant, kokke i Spaniel, de er avla på det at de skal hente rygder, de har vært på jakt, kaks på engelsk, og da skal de bære de hjem. Og da bare sånn, hallo, det er noe gærent her, vi kan ikke gå hjem uten å ha med noe hjem. Så da, derfor går jeg fortsatt nå med handsker på sommeren, og da sier jeg, ok, du vil ha rygden din, vær så god, her er min skinnhandske, og da blir han så fornøyd. Og det er en helt annen tempo på bikkja når vi da går hjem, når han har en handske, kontra ikke. For det føles jo meningsløst, det er hans viktigste oppdrag i livet.
1: Men kan du ikke gi en pinne?
0: Jo, det kan jeg
1: selvfølgelig. Men er det feil stoff i munnen at det er deilig med skinn?
0: Ja,
1: for det
0: minner
1: om urinstinkten.
0: Det er et eller annet som blir superstolt, og da går den fortere enn meg hjemme. Altså. Det er et kjempetips.
2: Jeg synes det er overraskende. Hvor kommer det instinktet fra? Men det er å ta med en pinne. Og ikke minst de som skal ha de aller største pinnene av alle, som er sånn en meter i hver retning, så er det umulig å bevege seg gjennom
1: landskapet. Og de er så stolte.
2: Denne pinnen skal vi gjøre.
1: Ja, se på meg, ja.
0: Ja, men det går fort. Så på med handskene, også på soveren.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi i gang med fredagsleken.
2: Ja.
0: Himmel. Eller helvete.
3: Jeg liker den kjenningen. Dette må vi spille oftere bare for å høre den.
1: Ja, ja, ja, det er jo nydelig. Det står mellom såkalt kristenmusikk og såkalt death metal, eller heavy metal, eller ja, det som er sånn...
2: Hardt,
1: ja, rett og slett. Jeg skal gjette utifra artistnavn eller vokalistnavn hvilken sjanger vi er i, og oppgaven til deg som hører på var Roland Sedemark. Var det himmel eller var det helvete? Her er svaret.
4: Han har åpnet
1: herrebo. Ja da, himmel. Det visste vinner Yvonne fra Senja. Så Yvonne, du kunne jo da enten få svarte tyrkispepper eller Love Hearts. Da blir det Love Hearts i posten til deg, Yvonne. Det var mange som hadde riktig her. Og så står det da altså 2-1 til Øystein, så du leder Øystein, og da spiller vi om restpremien, en pose tyrkisk P.
2: Oi, oi, oi.
1: Ok, så neste oppgave, dere. Margaret Wells, Babe Allison.
2: Margaret Wells, Babe Allison.
1: Barna Gud eller barna Satan?
2: Ja, såpass heftig navn at jeg går for Satan, rett og slett.
3: Ja, det var vanskelig. Ja, vet du hva, jeg, bare for diskusjonens skyld, så jeg går for himmel. Jeg tror Babe er en fantastisk dame.
1: Spennende, som her kan det bli. Her kan du utligne altså, men la oss høre da. Sisters, Margaret Wells, Babe. Der altså, da er det 2-2.
2: Stole på Babe.
1: Ja, du kan stole på Babe, 2-2. Da er det siste avgjørende her da. Håper dere får se om dere svarer likt. Da får dere eventuelt dele. George Fisher, hvilken vei henger korset han har hengende rundt halsen?
2: Ja.
1: George Fisher, himmel eller helvete?
2: Ja, opp ned, han er Satan gutt. Det kjører jeg lang vei.
1: Ja. En god gammel Satan gutt han. Ja. Eller er han Jesus gutt?
3: Ja, men nei, men siden han og Satan, jeg tror på det gode mennesket.
1: Ja?
3: Jeg tror at han, vet du hva, jeg tror han kan dele vannet og gjøre, mette 5000 stykker med fem fisker.
1: George Fisher? Ja. Ja, ikke sant? Da får vi se, det står om tyrkisk pepperen. Her er fasit.
2: Ja!
1: Satan-gutten,
2: vokalist
1: i Cannibal Corpse. Men jeg hører på teksten her, han synger egentlig at Jesus
2: er en kvei.
1: Nei. Det slår meg hvor tøffe, de tøffer seg så verdt.
2: Om det er
1: kul, da. Jeg er så tøff og skummel! Ja. Og så skal de finne på det tøffeste navnet, Cannibal Corpse.
2: Ja.
1: Det er sånn, vi skal finne det styggeste vi vet. Men da vinner du denne, Stengel.
2: Satan-pepper.
1: Vær så god!

0: Det er på tide med dagens og ukas første fem kjappe, og det er en svært tilbakelent konkurranse hvor du kan være med å leke litt.
1: Yes, hav og hoi, snart er skatten din, for i dag er den internasjonale dagen for verdens hav.
0: Ok.
1: Derfor fem kjappe om hav. Hvilket hav er verdens største? Og det har jo et rart navn egentlig. Det var tydeligvis, det oppførte seg tydeligvis på en spesiell måte den første gangen noen var der da, og ga den navn. Men hvilket hav er verdens største? 1904, start meldingen med frokost og fortell.
0: Jeg har jo lært av smarte kolleger at hvis du får havespørsmål I quiz-sammenheng, så i 9 av 10 tilfeller så svaret det svaret her.
2: Ok.
0: Og det har jeg begynt, nå svarer jeg alltid det I quiz-sammenheng, og da får jeg nesten alltid riktig. Jeg tror faktisk det du som kom med det tipset, Bjørn.
1: Jeg kan nok ha vært det.
0: Ja.
1: Det jo fordi det verdens største, så da sjansen veldig stor da. For
0: ikke sant?
1: Den der rare øya du ikke kan navne på fra før, den ligger I dette havet.
0: Ja.
2: Ok.
1: 1904, start meldingen med frokost, og fortell hvilket hav verdens største.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, du her fortsatt, Marius Kopperud.
2: Ja, hvis jeg gikk litt ukonsentrert, så jeg bare venter på at den telefonen der skal ringe, for jeg har jo en... Jeg jobber jo for Folkeregister også, visste dere det?
3: Ja, okay.
2: Så var det Irene, som jeg vet hun har prøvd å komme litt i kontakt med oss, for hun er forlover og har fylt ut en sånn forlovererklæring. Da, om, der, hun er litt... Hun lurer på om hun har fylt ut noe feil, men så, nå blinker det på den telefonen der nå. Folkeregister, du snakker med Jørgen Bjørgen.
4: Hei, det er Irene Jevnår som ringer. Ble akkurat ringt.
2: Ja, du har varslet oss om uregelmessigheter når det gjelder et par som skal gifte seg.
4: Ja, Rolf Pedersen og Maite Resola.
2: Ja, de har jeg her.
4: Jeg er forlover, og jeg klarte å gjøre en feil i det der enkle greiene jeg skulle gjøre for dem.
2: Hva er det du mener er feil?
4: Jeg har fylt ut en forlovelseserklæring, så klarte jeg å, på det spørsmålet om de er i slekt, så klarte jeg av en eller annen grunn å krysse av ja, og det vil jeg gjerne rette opp, for de har lyst til å vies i mai.
2: Nettopp. Så Liv Maite skal gifte seg med Rolf?
4: Helt riktig. Og de er ikke i slekt.
2: Men det står her at de er i familie.
4: Ja, og det er, det, det er derfor jeg har kontaktet dere, fordi jeg vil gjerne rette opp i det. Fordi jeg var kjempesliten, jeg satt og gjorde tre andre ting på jobb.
2: Men du kan ikke rette opp at de er i familie?
4: Ja, men forlovererklæring, der blir du stilt to spørsmål.
2: Ja.
4: Kan du bekrefte at de ikke er i slekt, eller hva det står? Og så har jeg bomma.
2: Du har jo bekreftet at de er i slekt.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig feil, de er jo ikke i slekt.
2: Så du mener de har sluttet å være i slekt?
4: Hæ?
2: Ja, så du har jo krysset av at de er i slekt.
4: Ja, jeg krysset av det, og det, da har jo ikke, da har de fått varsel om at det er ikke lov å gifte deg med noen der i slekt.
2: Nettopp, og det er derfor vi ringer. For når man er i veldig nær slekt, så kan man ikke gifte seg dessverre.
4: Nei.
2: Men hvor nær slekt er de?
4: De er jo selvfølgelig ikke i slekt.
2: Men du sa jo nettopp at du krysset av for at de er i slekt.
4: Ja, men det er jo derfor jeg sendte mail, fordi jeg bomma. Jeg sa jeg satt
2: og
4: gjorde tre andre ting på jobb.
2: Og de har jo
4: jeg bare håper at de kan gifte seg, at ikke det går utover.
2: Som jeg forstår skjemaet ditt, så er de halvsøsken, og da kan jo ikke de gifte seg.
4: Nei, men de er jo ikke i slekt.
2: Men det står jo her, du har krysset av for at de er i nær familie.
4: Ja, men det er jo det jeg sier, at jeg har sendt dere en mail og sagt at jeg bomma.
2: Ikke sant?
4: Jeg har skrevet feil.
2: For det er jo en kjempebom å vie noen som er i så nær slekt, så det kan jo ikke bli noe bryllup her.
4: Ja, men de er jo ikke i slekt. Det sier jo seg selv, to nordmenn.
2: Men det står jo her svart på hvitt. Du har jo til og med bekreftet at de er i slekt.
4: Ja, men det er jo derfor jeg har sendt en e-post og sagt at jeg bomma.
2: Dette er jo i strid med ekteskapslovens paragraf 3.
4: Nei, de er ikke i slekt. Dette her har vi sittet og ledd av.
2: Dere har ledd av det?
4: Ja.
2: De har, så vidt jeg ser, en 6 år gammel gutt.
4: Ja.
2: De er altså halvsøsken og har fått barn. Det er jo ikke noe å le av.
4: De er ikke i slekt.
2: Det står jo her på det skjemaet du har fylt ut til og med.
4: Ja, jeg bomma. Hvor mange ganger må jeg si det? Jeg har krysset av feil.
2: Du hører hva du sier, men jeg tror du har litt problemer med å forstå at de kan ikke gifte seg så lenge de er halvsøsken eller søsken.
4: Ja, men de er jo ikke i slekt. Jeg har krysset feil. Jeg skulle krysse nei, så skriver jeg ja.
2: Ja, hva mente du da?
4: Jeg mente å skrive nei, ikke ja.
2: Men du skrev jo ja. Og da må jo jeg varsle kirken om at de ikke kan vie dette paret.
4: Ja, men de er jo ikke... Kødder du med meg nå? Er dette her kødd?
2: Ja.
4: Hæ?
2: Ja, det er klart det er det.
4: Hvem er det jeg prater med?
2: Det kan vel hende at Rolf har tipset P4 om at du har gjort en liten bom.
4: Kødder du nå? Fy faen! Er det sant? Fy gris! Er det sant på radio?
2: Ja, det er jo det da.
4: Herregud, nå ble jeg helt stresset her. Jeg bare, hvor mange må jeg gjenta meg selv? Jeg har jo bomba! Fy faen!
2: Rolf har til og med advart på forhånd her om at du kan bli litt hissig.

0: det er Karianne.
1: Hei Karianne, det er Jan i P4 som ringer.
0: Hei.
1: Hei, jeg ser du har meldt deg på i Sting-konkurransen vår.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja, hva er ditt forhold til Sting da?
0: Nei, det er jo egentlig mest mannen min som fan av disse her.
1: Ja, så du har på en måte blitt smittet av Sting i basilen?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Nei, men altså, du har jo da sendt inn meldinger, du, i appen vår, når du har hørt Sting eller Police her på P4, og du er trukket ut som vinner, Karianne.
0: Nei, så gøy. Jeg gleder meg til å si det til han.
1: Det er vel årets sommergave?
0: Ja, det tror jeg det.
1: 30. juni på Hamar, reise, bor i Grimstad.
0: Ja, vi bor i Grimstad, ja.
1: Ja, så da blir det vel bare en kjøretur opp til Hamar. Men dere får jo opphold i tillegg da. Opphold og konsert og kos dere med Sting og...
0: Ja, håper det. Ja.
1: Du får ringe mannen din.
0: Det skal jeg gjøre.
1: Gjør det.
0: Takk til deg. Lyden av sommer. P4.

0: life.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
3: Hei Lars.
4: Hallo, hallo, ja.
3: Sliter på hjemmekontoret?
4: Ja, knallhardt.
3: Nei, det ikke knallhardt. Og sitter egentlig bare og teller minutter og timer til du kan ut og lufte.
4: Ja, akkurat.
3: Ja, ja, ja. Hvor mange meter unna der står Harleyen din nå?
4: Nei, den ikke mange meter, men den har en stor skrue i bakdekket i øyeblikket, så jeg får ikke bromma så mye. Så det derfor jeg innom verkstedet for å få en time og få rettet på det.
3: Ai, ai, ai, ai, ai. Ja, da er det nytt dekk igjen da.
4: Ja, sånn er det.
3: Ja, sånn er det med motorsykkel. Det er ikke bare Harley det som må skifte dekk ofte.
4: Neida, det er en slitedel, så den får vi ta med.
3: Vi får ta den på kjøpet. Nå skal du få opp mot 15 spørsmål av meg. Vi har 80 sekunder på oss, og 6 riktige. Da er du i ledelse.
4: Vi prøver.
3: Vi prøver. Hvilken farge er det mest da i det norske flagget?
4: Det er vel rødt.
3: Det er rødt. Hva er den gjennomsnittlige årslønna i Norge i dag? 540, 640 eller 740 000 kroner?
4: 640.
3: 740 000 kroner. Hva var det mest populære jentenavnet på nyfødt i Norge i fjor?
4: Emma.
3: Emma er riktig. Hvem spiller Harry Hole i tv-serien på Netflix?
4: Pass, husker ikke.
3: Tobias Santelmann. Hvilken er Norges lengste elv?
4: Det må være Glomma.
3: Det er Glomma. Hvem eksporterer Norge mest varer til? USA eller EU?
4: EU.
3: EU er riktig. Hvilken by i Norge ligger alle de utenlandske ambassadene?
4: Oslo.
3: Oslo. Har Norge ambassader i flere eller færre enn 80 land?
4: Flere.
3: Ja, 81. Hvilket fylke har grenser til Troms i nord og Trøndelag i sør?

0: Så whisky drink, det er whisky drink. Ja. Lager. Ja. Og den siste her,
1: cider.
0: Den billigste av dem alle. Ja. De sliter jo ikke med det i Storbritannia.
1: Nei.
0: Vi skal snakke om venner i dag.
1: Mm.
0: Og jeg har jo egentlig ingen bestevenn.
1: Nei,
0: og,
1: det er spesielt.
2: Slik at du ikke er en bestevenn.
0: Så trist kunne det egentlig vært.
1: Ja,
0: ja, men... ikke det.
1: Nei.
0: Nei, ikke det helt tatt.
1: Nei.
0: Men, nei, så tenker jeg, altså hører jeg så ofte sånn, ja, skal du, har du vært ute med noen venner i det siste? Nei, hva mener du med venner i det? Altså, både kona mi og datteren min også, sånn, synes at jeg er veldig rar, da, så hvis jeg sier for eksempel, altså når vi skulle på show da, du og jeg, da er det nesten litt sånn, det er nesten, ja, men altså, skal du ut med en venn?
1: Det er så oppsiktsvekkende.
0: Ja, det er litt sånn, det er nesten så vi kunne gjort hva vi ville, altså, så lenge du gjør det med vennen din.
1: Så kunne du reise til månen, omtrent.
0: Det er nesten, nei, vi drar opp til syden i 14 dager, men venn. Og det blir litt sånn noen ganger at det på en måte føles annerledes, og, altså, ja. Jeg definerer det kanskje annerledes enn andre. Det kan nok kanskje, du og jeg har jo hatt vennepar.
1: Ja, den diskusjonen.
0: Mange ganger.
1: Senest fredag så hadde jeg vennepar.
0: På vennepar, ja.
1: På besøk.
0: Ja.
1: Jeg lagde mat. Det var koselig.
0: Det var...
1: Men det var jo det. Det var kjempekoselig.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Jeg ser jo at du ikke har lyst til det helt.
0: Overhovedet ikke, faktisk. Og det er, altså, hvis du hadde invitert meg på noe, så hadde jeg blitt med på det.
1: Ja.
0: Men jeg hadde ikke blitt med hvis du hadde sånn, ta med kona, og så tar jeg med kona, og så kommer det et par til.
1: Nei,
0: nei.
1: Det er rart det der.
0: Men jeg er en fyr som får egentlig tilfredsstilt det meste på jobb. Du er jo min venn.
1: Ja, ja. Sitter her og skrabler vi nå både,
0: ja.
1: Både av og på lufta.
0: Ja, han er min venn.
1: Ja.
0: Så jeg trenger jo egentlig ikke noe mer.
1: Mm.
0: Men så lurer jeg da litt på om er det litt rart?
1: Mm. Ja, jeg mener jo det.
0: Ja.
1: Som liksom har vennegjeng og forlover og alt mulig sånne ting, som man jo liksom definerer som sine beste venner da.
0: Ja, ja. Jan er jo min venn, han var også min forlover.
1: Ja, ja.
0: Men mange kaller, nei, men han er jo bare en god kollega.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, ja.
0: Mm. Nei, det er vel det, det er vel kanskje det psykologen min kaller de autistiske trekkene.
1: Ja, det,
0: det er vel muligheter for det. Og dette vennskapet, jeg skjønner jo på en måte at det ikke er oppskrytt. Det er så lite oppskrytt at vi skal snakke mer om det.
1: Ja.
0: For jeg vet, og det er jeg jo glad for, at det er mange andre som har mange gode venner.

0: Det er god låt, Blinding Lights med The Weeknd. At det er tidenes beste, kjenner jeg at jeg i beste fall trenger mer tid på. Men jeg tror nok at han ikke er feidefri.
1: Nei, han er ikke
0: det. Det er jo sånn, alle kan ikke like deg, vet du. Nei. Selv ikke en ordentlig gutt som The Weeknd.
1: Drake, Usher og Lil B for eksempel har han vært feide med.
0: Ja.
1: Men den fikk null nominasjoner da, på, den, på den låta der.
0: Jeg gjorde det, ja. Mm-hmm. Ja, altså vet jeg liksom ikke om jeg hadde blitt så innmari lei meg hvis jeg hører at Lil B er litt pist på deg.
1: Nei.
0: Nei.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Shine bright like a diamond.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, hallo, du er kommet til Vinmonopolets kundesenter.
2: Hei, dette er Markus og Martinus. Vi skal ha release party og lurte på om du vet om noe billig kvalitetsvin til partiet.
1: Som passer til?
2: Pølse for eksempel, og spis det.
1: Dere må jo være over 18 for å kunne drikke alkohol.
2: Vi vet dette, Vesla. Vil du anbefale en cabernet?
1: Nei, det kan jeg ikke gjøre. Dere er ikke gammel nok.
2: Vi vil gjerne ha en sånn, kanskje en Corona 2009. Off. Ok, ja. Greit.
3: Vinmonopol kundesenteret.
2: Vi ville ha litt vin. Det er begrenset budsjett.
3: Hvor kommer det dere?
2: Vi er gamle nok.
3: Hvor er det dere skal handle hen? Men du,
2: hva vil du anbefale for noe?
3: Hva liker dere da?
2: Cabernet.
3: Ja, hvilken cabernet da? Det finnes jo både rødt og hvitt der da.
2: Ja, vi lurer litt på den der monestir.
3: Hvilken?
2: Eller,

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det sånn
2: her? Du, det Ronny Tommy fra South African Airlines her.
1: Ja, hei.
2: Nå vi på vei for å hente bagasjen deres.
1: Ja, vi skal ikke reise til onsdag.
2: Ja, og så det to døgn før du har lest på billetten.
1: Hæ?
2: På grunn av avstand så henter vi jo bagasjen to døgn før.
1: Hva?
2: Ikke si at du ikke er på vei for å hente bagasjen deres, jeg.
1: Nei, jeg har ikke levert noe bagasje. Det har ikke jeg fått med meg.
2: Den skal jo ha gått i dag. På forhåndsinnsjekking.
1: Ja, det visste ikke jeg. Det har jeg lest.
2: Ja, da har du et kjempeproblem.
1: Hvor sto det her?
2: Det står på reisedokumentet ditt.
1: Ok, når er siste frist?
2: Ja, det er nå da. Jeg skal hente hos deg nå, men jeg kan drøye en halvtime da.
1: Så. Ja, tenker du at er du imot?
2: Ja.
1: Alle dager. Ja, jeg har pakket en ting.
2: Ja, da må du fortere. Du skal få en halvtime altså, men da må du pakke for hele, jeg ser dere er flere som reiser dere.
1: Ok, ja da må jeg bare være på jobb, så jeg må få dratt fra jobb.
2: Skal vi låse oss inn og begynne å pakke for deg? Har du noen nøkkel?
1: Nei, du kan vet jo ikke hva jeg skal pakke. Kan jeg få et nummer til deg? For jeg er nødt til å kontakte...
2: Ja, men du må jo bare hive deg rundt da, så du får begynne å pakke. Du har en halvtime på deg, som jeg sier.
1: Ja, jeg må først komme meg hjem.
2: Da må
1: ja,
2: du huske på truser.
1: Jeg vet hva jeg skal pakke.
2: Sokker.
1: Tuller du med meg nå, eller?
2: Nei, dette her er jo dritviktig.
1: Det en veldig rar samtale.
2: Dusjhette?
1: Ja, jeg ringer deg opp igjen om en stund. Takk skal du ha.
2: Bikini? Gleder du deg til reisen, eller?
3: Jeg tror men vi må ringe opp igjen, gitt.
1: Hallo, ja?
4: There's a lot. This is Mr. Mombasa from South African Airlines. Is there some trouble with your luggage?
1: Ja. Jeg vet ikke hva som tuller meg, men noen tuller med meg i hvert fall.
4: You know that bikini is illegal in South Africa.
1: Ja, det kjempefint at det ikke bikini.
4: Yes.
1: Men du... Hva er det jeg snakker med?
3: Nei, det kan vel hende at Bernt ville at P4 skulle ha det gøy med deg da, før den reisen.
1: Ja, det trodde nok jeg.
3: Du skjønner det, han sier at du har en tendens til å pakke sånn helt i siste liten, så...
1: Ja, det stemmer, jeg får pakke det siste liten.
3: Ja. Du ble litt stresset?
1: Ja, jeg kjente at jeg ble litt varm, ja. Ja, jeg gjorde det.
3: Jeanette, dere får ha en ordentlig fin tur til Sør-Afrika.
1: Jo, tusen takk. Vi gleder oss og kommer til å kose oss masse.
3: Husk å pakke i tide, da.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
3: Du vet hva du skal ha med deg?
1: Ja, jeg skal ha med en bikini,
3: ja. Ja, det er bra. God tur.
1: Ja.
3: Ha det.
1: Ha det.